Vakikuni SMS-tika toa, bonjour mba, la tsombre iraniri mka, katekuriini a, de atro wa nifaniri, ande ando bevavandi, diali, avedi, nzuma itzara yandi, doare. Atipian la ratika 034-10-565-73, yuyen kuni 033-13-861-70, nani 032-03-987-61.